Winnie Who med There's a Time. Utopia er programmet, hvor solen altid skinner, og derfor skal vi også senere i programmet dykke ned i dagens solskinstrack. Men først her Benita Hostrup med Ye Banks and Brass.

Her var det Nausea med Golfball. Lige om lidt, så skal det handle om dagens solskinstrack, men først Jimmy McGriff her med The Worm.

Her var det Helado Negro med Pais Nublado. Du er lige nu tunet ind på Utopia-programmet, hvor solen altid skinner. Og derfor skal vi også senere dykke ned i dagens musikalske håb. Men først her, The Peace Inside med Wolfgang Hafner og Til Brønner.

Luk lyset og musikken ind. Velkommen til Utopia på P8, det forjættede land, hvor musikken fremkalder smilet hos enhver.